0: presencia de sonidos emergentes.
1: Música emergente.
2: Da, da, da, da, da, da, da.